Чуй, пошані мій барем ону порнографську. Можда ће се неком, а і мені, дигнути курац на ню. Ево ти је Франції!